wo fro wo be du ba bi a wo nem mu be ye wo kakra ne du ba bi so a wo be sane di ablabo a wo bo biolo ti ase se du ba bi a nsohwe be